Fáilte a bhí Smaoise Daoibh a Toronto, thar sibh a géisteach le CBFM.